dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada As-Saji Abdul Qais, sesungguhnya kau mempunyai dua tabiat dan kelakuan yang disukai oleh Allah, yaitu sabar dan ketenangan. Hadis Muslim.